Som iben holt Ver svartling djet sjå O himmal kvolve Rætt og luften blå Au katedralum Vækrastur i vir Ver hesun Herren sjølver bygde sér Sum vantar angel Iver hesa mynd Hot hevjar borgjum Kopar litan tynd O borgar knappur Fodne vere var Sum runar merkje Iver ötna stål

0: Hatta vær og my god.
1: Ja, eit nytt spennandi jó Skyrock. Eg finne ikkje så nekv om hesar unga menninar, men eg suttje av Spotify og eit som eit credit list at det Elias Torsteinsson, Johan Adol og Eli W. Finnsson. Kanskje det akkurat akkurat sosiale miljøen som jeg ikke kan.
0: Ja.
1: Men jeg finner så ikke rannig om det. Men jeg har alltid mega spennende. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får høre undergrunnstoner. Tja, skurrak.